0: 煮えたぎった鍋の中みたいなもんなんだ。ドロドロに溶けたシチューの中シチュー、どれが偉いわけでもどれが役立たずでもない、一つの弟子チューン、弟子チューン。ただどうしても忘れちゃいけないものがなんだかわかるか。
1: お肉、お肉
0: なるほどさ。だからシチューの音がなきゃシチューじゃない。同じ材料だな、同じ材料。カレーだ、カレーだ。